0: Baby, mi amor.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. CNCO.

0: Фиеста.
1: Sveiki, patarimai.
2: Niežulys, paraudimas ar nedidelis patinimas po vabzdžio įkandimo vasarą įprasta ir dažniausiai nepavojinga organizmo reakcija. Tačiau po bitės, širšės ar kito vabzdžio įgėlimo savijauta kartais gali pablogėti labai greitai. Staigus silpnumas, šaltas prakaitas, dusulys ar gerklės tinimas jau gali signalizuoti apie pavojų jūsų sveikatai. Specialistai sako, kad vasarą ypač daugiau laiko leidžiant gamtoje svarbu stebėti savo organizmo reakcijas. Jei jau įgėlė vabzdys, reikėtų vertinti ne tik tai, kaip atrodo pati įgėlimo vieta, bet ir bendra savijauta. Daugelis žmonių vabzdžių įgėlimai baigėsi odos paraudimu ir niežėjimu. Sunerimti reikėtų tada, kai reakcija tampa nebe vietinė, kai įsitraukia kvepavimo, širdies ir kraujagyslių sistemos. Kitaip tariant, signalus pradeda siųsti visas organizmas. Apie stiprią alerginę reakcija gali signalizuoti staigus silpnumas, galvos svaigimas, šaltas prakaitas, apsvaigimo ir apdujimo pojūtis. Ypač rimtai reikėtų vertinti bet kokius kvepavimo sutrikimus. Jei žmogui pradeda tinti burna ar gerklė, atsiranda spaudimo ar svetimkūnio pojūtis, sunkėja kvepavimas, prasideda dusulys, delsti negalima. Būtina kviesti greitąją medicinos pagalbą. Tokia reakcija yra pavojinga gyvybei. Anafilaksinė reakcija gali vystytis labai greitai. Simptomai dažniausiai prasideda per kelias minutes po kontakto su alergenu. Todėl atsiradus dusulį, gerklės ar liežuvio tinimui, staigiam silpnumui ar ryškiam svaigimui, nereikėtų laukti ir stebėti, ar simptomai praeis savaime. Žmonės, kurie jau žino esantis alergiški vabzdžių įgėlimams, dažniausiai būna geriau pasiruošę. Jie gali iš anksto su gydytoju aptarti, kokias pirmosios pagalbos priemonės ar vaistus reikėtų turėti su savimi vykstant į gamtą. Tačiau pirmą kartą tokia reakcija gali būti visiškai netikėta, būtent todėl svarbu žinoti pagrindinius pavojingus požymius ir suprasti, kad stiprios alerginės reakcijos atveju svarbios gali būti ir minutės.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Son para siempre. Nino Vargas.
1: Latino Ritmo Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti dešimtis ar net šimtą ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Svifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Svifto Tatlio kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė apie 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Ukrainos sostinėje Kijeve per praėjusią parą oro pavojus dėl rusų atakos skelbtas net 13 kartų. Tai rekordas. Iki šiol daugiausiai 12 kartų per parą Kijevas buvo atakuotas pačioje Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Tačiau to nepakako ir kauniečiai palieka šį turnyrą. Sezoną Europoje jie tęs konferencijų lygoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingia be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti miestams ir regionams taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų vadovas įsitikinęs, kad Rusija nepuls NATO teritorijos. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vakarų žvalgyboms pastaruoju metu skelbiant apie galimus Kremliaus planus surengti diversijas, hibridines atakas ar net nedidelio masto įsiveržimus į Europos šalis, dažniausiai šiame kontekste paminint Baltijos valstybės, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar žiniasklaidai pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Anot apžvalgininkų, būtent įspėjimas nepulti NATO šalių galėjo būti žinutė, kurią prieš porą dienų į Maskvą asmeniškai atskraidino Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Redcliffas. Tačiau kai kurie ekspertai primena, kad Kremliaus vadas Putinas dar 2022 pradžioje tikino visą pasaulį neketinas pulti ir Ukrainos. Vis tiek Europos žvalgybos agentūros taip pat sako šiuo metu nematančios jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje.
1: Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius, bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Asociacija Visuotinė gynyba pristatys rugpjūtį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, kuriame pateikti duomenis apie gyventojų palankumą visuotiniam šaukimui, poziciją dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūris į tokio šaukimo taikymą moterims. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
4: 97 FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius jau išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1500, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvinį dingusią lietuvę. Tuo tarpu kaimininės Kinijos specialistai spėja apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio. Manoma, kad vandens lygis šiame ežere kils artimiausias 3 dienas, per tą laiką čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Vilniuje Bernardinų sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje numatyta 290 diskusijų, veikų 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, kiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, kai same žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojų raginame evakuotis į aukštesnės kalnų vietovės. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnės. Sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukraino žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo metu Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Į Bernardinų sodą susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Lietuvos futbolo čempionai Europos lygos atrankos rungtynėse nugalėjo Stambulo komandą, tačiau turnyrą teks palikti. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Vienintelį įvartį 64 minutę pelnė, po keitimo aikštėje pasirodęs Renanas Oliveira. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Nepaisant to, Žalgirio strategas Želko Sopičius pergalę prieš Bešiktaš pavadino didžiausia trenerio karjeroje. Kroatas pripažino milžinišką klubų pajėgumų skirtumą, tačiau pabrėžė, jog vakar Kaune geresnė komanda buvo Lietuvos čempionai. Toliau kauniečiai sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje.
1: Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net devyni nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi per 40 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Keliuose įvyko skaudžių avarijų Elektrėnų savivaldybėje Bromiškių kaime vakar susidūrus dviem automobiliams žuvo žmogus, dar du sužeisti. O sostinėje per du eismo įvykius nukentėjo mopedo ir motociklo vairuotojai. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų. Vietos valdžia sako, kad padėtis labai sudėtinga, visų pirma dėl rusų naikinamų energetikos objektų. Praėjusią naktį subombarduota Chersono rajono šilumos jėgainė, padaryta rimta žala, tad miestas gali likti be elektros ar šildymo ilgam laikui, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK. Latino ritmų radio fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios. Potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis sukėlusi didžiulę vandens bangą. Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo meto režimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms įvairiausiomis temomis vėl kviečia festivalis būtent. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pušimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešė ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai, be iš ankstinės registracijos.
1: Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Pasaulio ir klaimo čempionate į vyrų keturviečių baidarių 500 metrų distancijos finalą pateko Artūras Seja, Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskas ir Ignas Navakauskas. Artūras Seja taip pat pateko į vienviečių baidarių 200 metrų distancijos finalą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius jau išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1500, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvinį galimai dingusią lietuvę. Tuo tarpu specialistai spėjo apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale. Dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio, čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti, linija paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse. Vilniuje Bernardinų sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis. Oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Kauno rajone Giraitėje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Numatyta, kad įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Šiemet čia pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai. Gamykloje taip pat pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją.
2: Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Šįryt Chersone per Rusų ataką žuvo vienas vyras. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmo.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Pastaruoju metu buvo pranešama apie pablogėjusią jo sveikatą. Haraldas V buvo vyriausias pagal amžių valdęs Europos monarchas. Kirgizijos kalnuose iškėlus 2 rugpjūčio pradžioje dingus alpinistų palaikus, vieną jų artimieji atpažino kaip Lietuvos pilietį Sergejų Rubcovą. Taip pat patvirtinta, kad kiti palaikai yra kartu keliavusio Baltarusio. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Palaikus numatoma grąžinti į tėvynę. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, o Siaurojo geležinkelio istorija vaizduoja ir depo teritorijoje sukurtas piešinys. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šį šiuo metu pirmauja grupėje su 6 pergalėmis, lietuviai užima 4 vietą su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Kirgizijos kalnuose žuvusių dviejų alpinistų tapatybės nustatytos, vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jie atpažino artimieji. Kitas žuvusysis Baltarusijos pilietis, trečiasis grupės narys, irgi Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. 76% Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, rodo Rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius trejus metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Gadliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haroldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Po praėjusios savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Į nemokamas ekskursijas apie Vilnių laikančius technologinius sprendimus kviečia Laiko busas. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Vilniuje pradėjo kursuoti neįprastas autobusas. Kelionės juo nieko nekainuoja, o keleiviai važiuodami dalyvauja ekskursijoje, pažindami miestą iš technologijų ir inžinerijos pusių. Ekskursijos Laiko busu skirtos Vilnius Tech universiteto 70-mečiui. Jų metu galima sužinoti, kokie sudėtingi inžineriniai sprendimai laiko Valakampių tiltą ir saugo Gedimino kalną, kodėl vieni eismo žiedai saugumą didina labiau ir geriau už kitus, taip pat išgirsti apie inovatyvę Lietuvą kūrenčių žmonės. Iš šios ekskursijas reikia registruotis, o kelionės po sostinę Laiko busu vyks iki rugsėjo 23 dienos.
1: Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakar stoja į svarbę dvikovą su Turkija pasaulio čempionato atrankoje. Jo grupės lyderiai turkai yra pasiekę 6 pergalės iš tiek pat galimų. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje. Šiandien lietaus nenumatoma, bus saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu visoje Lietuvoje giedra apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Tibete pratrūkus užtvankai Nepalo gelbėtojai raginami trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai spėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. Nepale po galingo potvynio aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusiųjų apie 1500. Beveik 8 iš 10 šalies gyventojų pritarė visuotiniam šaukimui, visų pirma vyrų, rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymų Norstat atlikta apklausa. Anot jos daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Rugsėjį įprastai išaugus eismo srautams tęsis kai kurių kelių remonto darbai. Kelininkai ragina vairuotojus iš anksto planuoti kelionių laiką arba rinktis kitus maršrutus. Vėl Lietuva teigimu toliau bus tvarkomos rajoninių kelių, taip pat automagistralių Vilnius Kaunas Klaipėda ir Vilnius Panevėžys atkarpos. Taip pat tiltai ir vedukai, tarp jų tiesiami Gariūno veduko ties Vilniumi rekonstrukcijos darbai. Ukmergėje vyksta strategiškai svarbaus tilto per Šventąją kapitalinis remontas. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
2: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
1: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
2: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
1: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros šįryt vis dar neturėjo apie 40 tūkstančių vartotojų, dalis jų ir Vilniaus bei Kauno regionuose. Nors padėtis gerėja, nes o specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo, ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Kauno rajone Giraitės gamykloje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir linija paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Vilniaus valdžios sprendimas neįtraukti darbuotojų į įmonių valdybas, kaip numato lapkritį įsigaliosančios darbo kodekso pataisos, sukėlė konfliktų sostinės taryboje, kritikos išsakė ir kai kurie Seimo nariai. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sprendimą pavadino cinišku ir apgailėtino. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų 5 įmonių valdybas, tarp jų Grinda, Vilniaus viešasis transportas ir kitos. Valdybos bus skiriamos 4 metams, tad bus išvengta prievolės į jas įtraukti ir darbuotojus. Jau ruošiama naujų valdybų narių atranka. Kauno oro uoste atidaryta nauja daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, jos vertė siekia 10 milijonų eurų. Aikštelėje įrengta 912 automobilių stovėjimo vietų, dalis jų su elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Bendrovės Lietuvos oro uostai teigimu, dabar Kauno oro uosto prieigos automobilių parkavimo vietų padaugėjo maždaug 60%. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienų festivalis. Būtent tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso programoje 290 diskusijų bei 500 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1,5 tūkstančio, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai ir be išankstinės registracijos. Vilniuje pradėjo kursuoti neįprastas autobusas. Kelionės juo nieko nekainuoja, o keleiviai važiuodami dalyvauja ekskursijoje, pažindami miestą iš technologijų ir inžinerijos pusių. Ekskursijos laiko busus skirtos Vilniaus Tech universiteto 70-mečiui. Jų metu galima sužinoti, kokie sudėtingi inžineriniai sprendimai laiko Valakampių tiltą ir saugo Gedimino kalną, taip pat išgirsti apie inovatyvę Lietuvą kuriančių žmonės. Iš šios ekskursijos reikia registruotis. Kelionės po sostinę laiko busu vyks iki rugsėjo 23 dienos. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Toliau Kauno Žalgiris sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien mažai debesuota, Vilniuje ir Kaune temperatūra svyruoja apie 22-23 laipsnius. Savaitgalį protarpiais palis, naktimis bus apie 13-14 laipsnių, dienomis 23-24 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

asta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Radio Fiesta.
7: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
8: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečio kitų metų ketvirtį. Vyriausybė siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. O dėl padaryto broko bendrovė efekta iš naujimų įsitiesti kelią į Rūdininkų poligoną. Darbus jie atliks savo lėšomis. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haroldo V mirties. Ėjęs 90-uosius metus karalius Haroldas buvo vyriausias pagal amžių Europos monarchas. Naujuoju Norvegijos karaliumi tapo 53 metų sosto įpėdinis Håkonas VIII. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionato rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiandien šiuo metu pirmauja grupėje, lietuviai užima ketvirtą vietą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: LNK pristato.
7: Vaikžių duetai, nauja era.
8: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
7: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
6: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6-ą, 19.30 per LNK.
9: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Radio Fiesta. Fiesta.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Šio verslo atstovai kartu ragina valstybę prisidėti, stiprinant bazinių stočių atsparumą. Pažymima, esą norint, kad dingus elektrai jos galėtų veikti autonomiškai, reikia didelių investicijų, tad atsakomybė neturėtų tekti vien mobiliojo ryšio operatoriams. Pastarieji, be kitako, siūlo vietoje generatorių įrengimo kiekvienoje bazinėje stotyje svarstyti nacionaliniu mastu sutelktų pajėgų modelį. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymi, kad generatorių įrengimas visose bazinėse stotyse būtų neracionalus ir dalyje infrastruktūros fiziškai sunkiai įgyvendinamas. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada, kad sutvarkius audros padarinius su operatoriais bus tariamasi dėl tolesnių sprendimų. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perims Haraldo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Pasak politologų, jam teks užduoti stabilizuoti Norvegijos monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą. Po kelių skandalų, įskaitant Håkono žmonos praeityje turėtus kontaktus su nusikalteliu Jeffrey Epsteinu ir jos sūnaus nuteisimą už išžaginimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms vėl kviečia festivalis Būtent, išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis Būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso dviejų dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešė ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai be išankstinės registracijos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Lietuviai šiuo metu užima ketvirtą vietą. Į čempionatą pateks po tris komandas iš kiekvienos grupės. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtinių laukia akistata Vilniuje prieš Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmu.
5: Súbeme la radio.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,5 eurus, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Sostinėje ruošiamasi grandiozinėms atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius-Kaunas. Kol kas tiek, išsamios žinios 14. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Lenka.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Rugsėjo 1, 20 val. Per Lenka.
2: Radio Fiesta.

0: Costa.
1: Keturiolika valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Praėjusią savaitgalio audra dar kartą parodė, kad sprendžiant krizę turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, teigia valstybės kontrolė. Pasak jos atstovų, būtina parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką ir aiškiai susieti valstybės rezervą su didžiausiomis grėsmėmis, kad ištikus kitai krizei būtų aišku, kam, kada, ko ir kiek pristatyti. Pažymima esą ankstesni auditai jau parodė, kad prireikus pagalbos gyventojams, tik dvi šalies savivaldybės buvo pasirengusios įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir žinojo, kuriems konkrečiai žmonėms reikėtų pagalbos. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Dar bus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Dėl padaryto broko bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną. Darbus jie atliks savo lėšomis. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Tai rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia.
1: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 € už litrą. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 000 klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius-Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima per kūnyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.
0: Radio Fiesta.

0: Salsa pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, pastebiu, kad pradedantieji šokėjai šokant nuolat žiūri savo į kojas. Kodėl taip nutinka?
2: Tai visiškai natūralu. Kai mokomės naujo judesio, smegenis bando pasitikrinti, ar kojos daro tai, ko mes iš jų tikimės. Todėl daugelis instinktyviai nuleidžia akis. Taip elgiasi ne tik šokėjai. Lygiai taip pat žmonės mokosi ir vairuoti, ir slidinėti, ir groti muzikos instrumentu.
1: Problema ta, kad salsoje akis yra labai svarbios. Jei visą laiką žiūrėsime į grindis, prarasime ryšį su partneriu. Blogiau jausime aplinką ir dažniau susidursime su kitomis poromis. Be to kūnas natūraliai linksta ten, kur nukreiptas žvilgsnis, todėl kenčia. Ir laikysena.
2: Pažengę šokėjai į savo kojas beveik niekada nežiūri. Jie pasitiki tuo, ką išmoko, todėl daugiau dėmesio skiria partneriai, muzikai ir tam, kas vyksta aplink. Būtent dėl to jų šokis atrodo toks laisvas ir natūralus.
1: Todėl, jei pastebite, kad pamokoje vis dar žiūrite žemyn, nesijaudinkite, tai normalus etapas. Svarbiausia, po truputį pratintis kelti akis aukštyn. Net jei kartais suklysite, ilgainiui tai padės tobulėti daug greičiau.
2: Taigi pakelkime akis nuo grindų ir paklausykime dar vieno salsos kūrinio. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidilė ir Luku. Iki pasimatymo.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89-erių karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimtiems gyvūnams suteikta būtina veterinarinė pagalba, skelbia laukinių gyvūnų globos centras. Trečiadienį pranešta, kad dėl nepriežiūros iš sodo išvežti 4 nusilpę gyvūnai – liūtas, kengūra, žasis ir fazanas. Dar 3 gyvūnai – lušis, papūga ir povas – jau buvo nugaišę. Šis zoologijos sodas tarnybo akiratyje atsidūrė ne pirmą kartą. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Rytoj ten numatyta ypač daug sportinių renginių – velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, disc golfo turnyras. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnyje. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 18 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: ritmo. Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543. Dar daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia, su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Šįryt be kitako pranešta, kad Tibete pratrūkus užtvankai, Nepalo gelbėtojai paraginti trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai įspėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. O po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai sako dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso žmonėms be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sukedusia buitinė technika, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į svarbią kovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
2: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurios sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje – Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikėlęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
1: O Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba futbolo klubas už patekimą į UEFA čempionų lygą iš Azerbaidžiano prezidento Ilhamo Alijevo sulaukė 1,5 milijono eurų premijos. Pats UEFA turnyras komandai skirs daugiau nei 20 milijonų. Prestižinio turnyro kovos prasidės rugsėjo 8-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Stato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Tėti, aš jau mokykla.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvynį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543, dar per 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia, su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus, princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsintis tėvo, senelio ir prosidelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 16:00. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Ką tu?
1: Nieko, po truputį. Pats?
0: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
6: Radio Fiesta.

0: reklama. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teikia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale Lietuvių esą yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. 36 milijonų eurų vertės Giraitės ginkluotės gamybos plėtrai bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos, sako finansų ministras Taurimas Valys. Jis kitą savaitę Suomijoje susitiks su šio banko prezidentu. Kaip skelbta, gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Planuojama, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, tad šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galima gaminti ir mokomuosius šovinius. Statybos darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosinčiais įtraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Statybų inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo, kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje ir ieškos būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką, sako inspekcijos viršininkas. Jis gavo prokuratūros įspėjimą po sostinės mero Valdo Benkunsko pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Mero teigimu, per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Taip pat pažymima, kad tą turėtų daryti verslas savo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo muziejaus duris atveria Panevėžyje. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys, iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001-aisiais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio.
1: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pastaroji su 6 pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Visos sekmadienį. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Tuo metu tūkstančiai bėgikų sekmadienį rinksis Dzūkijos sostinėje. Vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 km. Vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Daug sporto varžybų numatyta ir Utenos miesto gimtadienyje. Rytoj vyks velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, disgolfo turnyras, gatvės krepšinio kovos, sekmadienį motokroso čempionato etapas. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Papi. Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Капелькарам.
1: Радіо Фіеста. Латино ритмо.
2: Нафіку!

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Вчера Дізел тиждень остром пиє, а ще вилина жель війде. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 30 tūkstančių vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimu, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius-Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Brann, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15 dieną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
2: Rugsėjo 1, 20 valandą per

0: место. Радио Фиеста.
1: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Labas vakaras. Po savaitgalį praūžusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Bendrovės atstovai pažymi dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso gyventojams, be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosenelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Ne visi Klaipėdos mokiniai šiemet naujus mokslo metus pasitiks savo mokyklose, išsamiau Vaidas Bučys.
2: Laikinai mokytis kitose mokyklose daliai mokinių teks dėl planuojamo švietimo įstaigų renovacijos. Atnaujinimo darbai vyksta Vyturio progimnazijoje. Mokyklos bendruomenė jau persikraustė į suaugusiųjų gimnazijos patalpas. Pokyčiams ruošiasi ir Aukuro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Netrukus bus pradedami Lopšelio darželio Boružėlė rangos darbai. Darželio bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Pakiliomis nuotaikomis rugsėjį pasitinka Ažuolyno gimnazija. Pasibaigus renovacijai, šios įstaigos mokiniai grįžta į savo mokyklos patalpas.
1: Sostinėje ruošiamasi grandioziniams Jessicos Shy koncertams. Pirmas iš dviejų vyks jau šį vakarą, antras rytoj. Atlikėja pirmoji Lietuvos istorijoje Vingio parke koncertuos 2 vakarus iš eilės. Iš viso laukiama 100 000 žiūrovų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai, papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutu Vilnius-Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
8: Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, o aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 princas Håkonas, pasirinkęs Håkono 8 vardą. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 centai už litrą. Šį sekmadienį tūkstančiai bėgikų rinksis Dzūkijos sostinėje. Vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kol kas tiek. Visami žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaigi, pribaigi, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
9: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros šįryt vis dar neturėjo apie 40 tūkstančių vartotojų, dalis jų ir Vilniaus bei Kauno regionuose. Nors padėtis gerėja, nes o specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo, ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Kauno rajone Giraitės gamykloje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Vilniaus valdžios sprendimas neįtraukti darbuotojų į įmonių valdybas, kaip numato lapkritį įsigaliosančios darbo kodekso pataisos, sukėlė konfliktų sostinės taryboje, kritikos išsakė ir kai kurie Seimo nariai. Socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė sprendimą pavadino cinišku ir apgailėtino. Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti bei iš naujo suformuoti jos valdomų 5 įmonių valdybas, tarp jų Grinda, Vilniaus viešasis transportas ir kitos. Valdybos bus skiriamos 4 metams, tad bus išvengta prievolės į jas įtraukti ir darbuotojus. Jau ruošiama naujų valdybų narių atranka. Kauno oro uoste atidaryta nauja daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, jos vertė siekia 10 milijonų eurų. Aikštelėje įrengta 912 automobilių stovėjimo vietų, dalis jų su elektromobilių įkrovimo stotelėmis. Bendrovės Lietuvos oro uostai teigimu, dabar Kauno oro uosto prieigos automobilių parkavimo vietų padaugėjo maždaug 60%. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienų festivalis. Būtent tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso programoje 290 diskusijų bei 500 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1,5 tūkstančio, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai ir be išankstinės registracijos. Vilniuje pradėjo kursuoti neįprastas autobusas. Kelionės juo nieko nekainuoja, o keleiviai važiuodami dalyvauja ekskursijoje, pažindami miestą iš technologijų ir inžinerijos pusių. Ekskursijos laiko busus skirtos Vilniaus Tech universiteto 70-mečiui. Jų metu galima sužinoti, kokie sudėtingi inžineriniai sprendimai laiko Valakampių tiltą ir saugo Gedimino kalną, taip pat išgirsti apie inovatyvę Lietuvą kuriančių žmonės. Iš šios ekskursijos reikia registruotis. Kelionės po sostinę laiko busu vyks iki rugsėjo 23 dienos. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Toliau Kauno Žalgiris sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien mažai debesuota, Vilniuje ir Kaune temperatūra svyruoja apie 22-23 laipsnius. Savaitgalį protarpiais palis, naktimis bus apie 13-14 laipsnių, dienomis 23-24 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. Jos teikimu dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus, tad geriau jų nevartoti ir pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Norint įsigyti pakartotinai, reikėtų kreiptis į gydytoją. Tokiu atveju dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. Dėl gausių kritulių ir įmirkusio dirvožemio Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15-osios pratėsė pievų sutvarkymo terminą. Pažymima, kad šiuo metu sunkiasvorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579. Dar beveik 2000 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar patvirtinta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusi, su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių IT Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos, grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įsitraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą stoja į svarbią dvikovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje – Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikelęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai – Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
1: Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Berlyne veikiantis kuratorių kolektyvas MOLT rugsėjo 3-6 dienomis pergalės fabriką pavers meno kūrinių, performansų, ženklų ir užuominų pilnu maršrutu. Festivalio Audra meninėje programoje Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai pasklis po buvusio Kauno metalo fabriko aukštus, koridorius bei kambarius, o juos atrasti lankytojai turės patys. Grupinėje parodoje savo kūrybą pristatys ne tik šiuo metu tarptautinėje meno scenoje itin ryškiai matoma Lina Lapelytė, bet ir būrys Lietuvos bei užsienio menininkų. Gyvąją jos programą papildys Paulius Janušonis, Adam Russell Jones ir Deva Schubert, pergalės fabrike surengsiantis 3 performansus. Po intensyvios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms metinėms skirtos programos Audra šiemet jos kuravimą patikėjo Berlyne veikiančiai kuratorių grupiai MOLT. 5 narius vienijančio kolektyvo praktikos centre meno įvykių kūrimas ir kasdienybėje kitas funkcijas atliekančių erdvių tyrinėjimas. Renkantis programos kuratorius, festivaliui buvo itin svarbus jų prisitaikymas ir lankstumas dirbti su skirtingo pobūdžio erdvėmis. Ieškota kuratorių, kurie gebėtų dirbti ir mąstyti už šiuolaikinio meno ribų. Būtent kuratorių drąsa ir veržlumas lemia programos paveikumą. Šiemet iš meno programos siekiame eliminuoti savose ratuose uždarame burbule susiformuojantį konservatizmą, baime būti nesuprastam. Turime galimybių eksperimentuoti, o užsienio kuratorių kvietimas prisijungti prie festivalio nėra vienetinė iniciatyva. Tai didelio tikslo skatinti programos tarptautiškumą dalis, festivaliui paliekant savo į Kauno inkliuzo statusą, sako festivalio organizatoriai. MOLT teigimu, šių metų paroda nebus sudėliota kaip vienas iš anksto numatytas pasakojimas. Norime, kad lankytojas taptų ne vien stebėtojų, bet ir parodos dalyvių. Čia nebus vienintelio teisingo maršruto ar visiems vienodai patiriamos istorijos. Kiekvienas posūkis, pastebėta užuomina ar atrastas kūrinys, kurs asmeninį kelią per parodą. Apsilankimas taps savotišku žaidimu su fabriko erdve.
0: Radio Fiesta.

0: Vaclava. LNK pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai, pavyzdžiui, nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579, dar beveik 2000 žmonių dingė be žinios, tarp jų ir viena Lietuvos pilietė, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas VIII. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pastaroji su šešiomis pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su trimis laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje prims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai prims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilnių Žalgirį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji, mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis, asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.
0: Radio Fiesta. Plati

Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Berlyne veikiantis kuratorių kolektyvas MOLT rugsėjo 3-6 dienomis pergalės fabriką pavers meno kūrinių, performansų, ženklų ir užuominų pilnu maršrutu. Festivalio Audra meninėje programoje Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai pasklis po buvusio Kauno metalo fabriko aukštus, koridorius bei kambarius, o juos atrasti lankytojai turės patys. Grupinėje parodoje savo kūrybą pristatys ne tik šiuo metu tarptautinėje meno scenoje itin ryškiai matoma Lina Lapelytė, bet ir būrys Lietuvos bei užsienio meninininkų. Gyvąją jos programą papildys Paulius Janušonis, Adam Russell Jones ir Deva Schubert, pergalės fabrike surengsiantis 3 performansus. Po intensyvios Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms metinėms skirtos programos Audra šiemet jos kuravimą patikėjo Berlyne veikiančiai kuratorių grupei MOLT. 5 narius vienijančio kolektyvo praktikos centre meno įvykių kūrimas ir kasdienybėje kitas funkcijas atliekančių erdvių tyrinėjimas. Renkantis programos kuratorius, festivaliui buvo itin svarbus jų prisitaikymas ir lankstumas dirbti su skirtingo pobūdžio erdvėmis. Ieškota kuratorių, kurie gebėtų dirbti ir mąstyti už šiuolaikinio meno ribų. Būtent kuratorių drąsa ir veržlumas lemia programos paveikumą. Šiemet iš meno programos siekiame eliminuoti savose ratuose uždarame burbule susiformuojantį konservatizmą, baimę būti nesuprastam. Turime galimybių eksperimentuoti, o užsienio kuratorių kvietimas prisijungti prie festivalio nėra vienetinė iniciatyva. Tai didelio tikslo skatinti programos tarptautiškumą dalis, festivaliui paliekant savo į Kauno inkliuzo statusą, sako festivalio organizatoriai. MOLT teigimu, šių metų paroda nebus sudėliota kaip vienas iš anksto numatytas pasakojimas. Norime, kad lankytojas taptų ne vien stebėtojų, bet ir parodos dalyvių. Čia nebus vienintelio teisingo maršruto ar visiems vienodai patiriamos istorijos. Kiekvienas posūkis, pastebėta užuomina ar atrastas kūrinys, kurs asmeninį kelią per parodą. Apsilankymas taps savotišku žaidimu su fabriko erdve.
0: Radio fiesta.
2: Check, check. Remix.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Niujorkas yra vienas tų miestų, kuriame yra nufilmuota daugiausiai filmų ir serialų. Ir toli gražu ne visose filmuose jis vaizduojamas lik iš turistinio atviruko. Turi jis ir savo tamsiųjų pusių. Serialas Furious nėra lengvai žiūrimas, nes čia kalbama labai sunkiomis ir jautriomis temomis. Ir jo peržiūra galbūt iš vasaros reikėtų perkelti į kokį lapkritį. Niujorke vienas po kito keistomis aplinkybėmis žūsta keli turtingi ir įtakingi vyrai. Greitai paaiškėja, kad jaunystėje jie darė daug sunkių nusikaltimų, kuriuos užglaistė korumpuoti pareigūnai. Bet kai kas užaugo ir šiems vyrukams išaušo atpildo ir keršto valanda, nes jų padaryti nusikaltimai neturi senaties termino. Šiuos nusikaltimus bando tirti pareigūnė, kuriai taip pat tenka įveikti savus demonus ir įsilaižyti smurtaujančio vyro padarytas žaizdas. Kaip jau minėjome, šis serialas nėra lengva pramoga, bet tai tikrai stiprus darbas, į kurį tikrai atkreips dėmesį tie žmonės, kurie dalins įvairias prestižinės statulėlės. Šį serialą galite pažiūrėti platformoje Hulu. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis sostinėje bus surengtas trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Vienas reikšmingiausių žydiškos muzikos ir kultūros renginių Baltijos regione. Beveik mėnesį truksianti festivalio programa pakvies į klasikinės muzikos, klezmerio ir džiazo koncertus, edukacinius renginius bei analogų regione neturinti šofarų maršą. Simbolinė vienybės, taikos ir atminties eisena. Šis unikalus renginys skirtas hebrajiškų naujųjų metų Roš Hašanos pradžiai. Jau trečius metus iš eilės suburė šimtus dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Festivalio metu Vilniuje koncertuos žymus Izraelio valtornininkas ir šofaro virtuozas Bar Zemach, kolektyvas iš Lenkijos Jael, Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras, kuriam diriguos svečias iš Izraelio Miša David, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, taip pat atlikėjai iš Izraelio, Ukrainos, Vokietijos, Švedijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Armėnijos, Italijos, Argentinos, Jungtinių Amerikos valstijų ir, žinoma, Lietuvos. Kiekvienais metais siekiame, kad festivalis būtų ne tik aukščiausio meninio lygio kultūros renginys, bet ir erdvė prasmingam dialogui. Muzika turi unikalią galią suartinti žmones, padėti pažinti vieniems kitus ir priminti, kad net skaudžiausiai istorijos puslapiai gali tapti kvietimu kurti taikesnę ateitį. Tikime, kad būtent kultūra yra viena stipriausių priemonių kovoti su neapykanta, stereotipais ir antisemitizmu, sako festivalio įkūrėjas ir vadovas Tadas Daujotas. Festivalio prodiuserė Elena Daujotė pabrėžia, kad viena svarbiausių festivalio vertybių – atvirumas visuomeniai. Norime, kad kiekvienas žmogus jaustųsi laukiamas, todėl didžioji dalis festivalio renginių yra nemokami. Tikime, kad pažintis su muzika, kultūra ir tradicijomis gali tapti įkvėpiančia patirtimi kiekvienam. Labai norėtųsi, kad žmonės į festivalį ateitų vedami smalsumo, o išeitų praturtėję naujais atradimais ir gražiais įspūdžiais.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Bona fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Nors šiais laikais geriausi vaikų draugai yra jų telefonai, tradiciniai žaislai dar nepraranda savo populiarumo ir tarkim pliušinį meškiuką turi daugelis vaikų. Būtent jiems jie patiki savo baimės, džiaugsmus ir paslaptis. Vienas populiariausių meškiukų pasaulyje yra vienas Londono simbolių meškiukas Paddingtonas. Jau trečią kartą jo nuotykiai yra perkeliami į kino ekraną ir naujausias filmas vadinasi Paddington in Peru. Pasirodo, šis simpatiškas veikėjas yra kilęs iš Peru. Ir ten gyvena jo teta, kuri Paddingtonui atsiunčia graudų laišką apie tai, kad jo labai ilgisi ir norėtų jį pamatyti. Paddingtonui pavyksta įkalbėti Braunų šeimyną leistis į šią kelionę, nes ir jiems reikia bendros ir šeimyninius ryšius stiprinančios pramogos. Pasiekus kelionės tikslą, paaiškėja, kad teta dingo ir reikia leistis į džiunglės jos ieškoti. Prasideda sunki ir pavojų pilna kelionė upėmis ir kalnais, o jos metu išaiškėja, kad Paddingtonas yra tas raktas, kuris gali padėti surasti legendinį Eldoradą ir ten slypinčius lobius. Pažiūrėkite šį filmą visa šeima, tikrai labai šauniai praleisite vakarą.
0: Radio Fiesta.

Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: sabes que no te hace
1: nada. Radio Fiesta.
2: Sveiki, patarimai.
3: Atostogos tai laikas, kai kūnas ir protas gali pailsėti, atsitraukti nuo kasdieninių rūpesčių ir atgauti jėgas, tačiau grįžę iš jų ne visi jaučiasi kupinė energijos ir pasirengę kipti į darbus. Dalį žmonių po atostogų vargina nuovargis, mieguistumas ir prasta nuotaika. Atostogų metu dažnai pasikeičia miego režimas, dienotvarkė, mitybos įpročiai ir fizinio aktyvumo lygis. Keliaujant į tolimesnes šalis, organizmą papildomai veikia laiko juostų kaita, todėl pirmosiomis dienomis po sugrįžimo energijos gali būti net mažiau nei prieš atostogas. Grįžimas į darbą ir kasdieninės pareigas pats savaime gali kelti psichologinę įtampą. Todėl pirmosiomis dienomis žmogus gali jaustis mažiau energingas, dirglus, emociškai jautrus. Dažniausiai organizmas prie įprasto ritmo prisitaiko per kelias dienas, o po tolimesnių kelionių ir laiko juostų pakeitimo adaptacija gali užtrukti vieną ar dvi savaites, sako specialistai. Jei savijauta pamažu gerėja, atsistato miego režimas, grįžta energija ir darbingumas, nerimauti dažniausiai nėra pagrindo. Jei nuovargis susijęs tik su grįžimu po atostogų, organizmui svarbu suteikti laiko prisitaikyti, siekiant išvengti papildomo streso, po kelionės naudinga namo grįžti bent keliomis dienomis anksčiau, nei reikia pradėti dirbti. Tai padeda atkurti miego režimą ir ramiau sugrįžti prie įprastos dienotvarkės. Viena dažniausių klaidų – bandymas įveikti nuovargį dar labiau apkraunant organizmą, geriant daug kavos ar energinių gėrimų, mažiau miegant ir ignoruojant simptomus. Taip pat nevertėtų savarankiškai vartoti vitaminų ar maisto papildų, neįsitikinus, kad organizmui jų iš tiesų trūksta. Pirmosiomis dienomis geriausia daugiau dėmesio skirti reguliariam miegui, visą vertę į mitybai ir fiziniam aktyvumui. Taip pat neperkrauti dienotvarkės susitikimais ir papildomais įsipareigojimais. Trumpalaikis nuovargis po atostogų dažniausiai praeina atkūrus įprastą režimą, tačiau jei poilsis jėgų nesugražina, o energijos stoka užsitęsia, svarbu neslopinti simptomus stimuliuojančiomis priemonėmis, bet išsiaiškinti jų priežastį.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, kruvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.